0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 6. septembra 1566. prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč, umro je turski sultan

Sulejman II, tokom čije je 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Osvojio je 1521. Beograd, 1522. Grčko ostrvo Rodos, 1526. potukao je Mađare kod Mohača i potom pokorio Ugarsku. Također je zauzeo rusko poluostrvo Krim, Moldaviju, Tunis, Alžir i Besarabiju. Stizao je i pod Beč, ali ga nije osvojio. Naslijedio ga je Selim II. Ustoličen u Beogradu 28. oktobra 1566. Na današnji dan 1688. Austrijanci su posle jednomjesečne opsade preoteli Beograd od Turaka. Janičari su prethodno temeljno opljačkali grad i ukrcali plen na 500 ladja kojima su pobjegli Dunavom. Posle pljačke Turci su spalili delove Beograda kojem je veliku štetu nanelo i austrijsko bombardovanje. Na današnji dan 6. septembra 1729. rođen je nemački pisac i filozof jevrejskog porekla Moshe ben Menahem, poznat kao Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Nemačkoj. Borio se za versku trpeljivost i slobodu opredeljenja, a u filozofiji je bio racionalista. Njegova najznačajnija dela su Jerusalim ili o religijskoj moći i o jevrejstvu, filozofski razgovori o osjećanjima, o ulozi etičkoga u estetici, Fedon. Na današnji dan 1766. rođen je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od slepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju koja je po njemu nazvana daltonizam. Shvatanje je izložio u trotomnom delu Novi sistem filozofije hemije. Na današnji dan 1860. godine rođena je američka pacifistkinja i društveni reformator Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. Na današnji dan 1876. rođen je škotski fiziolog John James Richard MacLeod, koji je sa kanadskim fiziologom Frederikom Grantom Buntingom 1923. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće insulina. Na zahtjev zaveznika da posle pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu nad agresorskim austrougarskim trupama preduzme ofanzivu preko granica, srpska vojska je na današnji dan 1914. počela operacije u Sremu i istočnoj Bosni, poznate kao Bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra 1914. kada je načelnik štaba vrhovne komande vojvoda Radomir Putnik naredio povlačenje. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć austrougarske vojske. Na današnji dan 1991. godine Leningradu je vraćeno ime Sankt Peterburg. Na današnji dan 6. septembra 1998. godine umro je japanski filmski režiser Akira Kurosawa, koji je proslavio japansku kinematografiju, jedini režiser dobitnik dva Oscara za najbolji inostrani film. Uspješno je spojio japansku tradiciju i kulturu sa evropskim senzibilitetom, a kritičari su ga nazvali Tenno, car japanske kinematografije. Njegovi najznačajniji filmovi su Rashomon, Sedam samuraja, Krvavi presto, Idiot, Živeti, Na dnu, Dodeskaden, Ter su uzela, Kagemusha, Ran, Madadajo. Na današnji dan 2001. godine Britanac Peter Bray prvi je kajakom preplovio Atlantski okean, za što mu je trebalo 75 dana.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.35. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Krajem prošle sedmice u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske u sklopu koje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije su uručena i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima nagrade našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente.
2: Kad sam bio u prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6 sviram. Klavir, to je meni najteže. Teže su numere, moram više da vežbam, a i volim. Manje sviram frulu, jer više sviram klavir i tako već nezdravo imam vremena za frulu. Kad sednem da sviram tom, tako mi je kuća, jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja, klavir i da sviram. Pa hoću da idem u muzičku školu, još ne znam di.
1: Rekao je za našu emisiju 14-godišnji Ruven Fridman, mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju pokazuje na svojim nastupima. Kao učenik 8. razreda osnovne škole Ištvan Zoltanfi planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar. Na svečanosti u Desci priznanje je odato i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Miti Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju ove godine navršio 94 godine. Dani otvorenih Sant-Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i Eparhija Budimska, te Srpski crkveni muzej u Sant-Andreji, ove godine trajeće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sant-Andrejskim crkvama biće organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešća orkestra Vigad biće upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 časova u porti Preobraženske crkve, sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova. O istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos Muzeja Eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16 časova i 30 minuta na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedelju, 13. septembra, sa početkom u 15 časova, u Preobraženskoj crkvi, predavanje o pomenutom svetom hramu održat je istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desci u organizaciji Mesnog kulturnog udruženja Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 časova u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
3: Defile i povorka kreće u 8:30, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno, naravno, i kreće cao festival, znači svi programi. Onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju Ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalno ponavljamo isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Durmišević, drugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Marija.
1: Musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave, biće prikazan u subotu 12. septembra od 19 časova na otvorenoj sceni farme Breyer u Pomazu. Publika će imati priliku da odgleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača moderne modernog doba, čiji su rad i vizija ostvarili dubok trag u razvoju elektrotehnike i svijeta kakav danas poznajemo. Energičan i vizuelno spektakularan mjuzikl u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu uzbudljiv svijet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Mjuzikl je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller, Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za mjuzikl godine na DIMF-u, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni, koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Alen Islamović, poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta, održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Direr Kert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 sata, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ Mačića. Ulaznice u pretprodaji koštaju 15, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donijela odluku o svom rasformiranju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od 6 do 19 časova u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak srpske nacionalnosti. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda, pored raznih drugih manifestacija, održani su i 31. dani sela u Desi, ova trodnevna sportsko-zabavna, muzička, gastronomska manifestacija, uvijek sakuplja velik broj ljudi. Tako je to bilo i ove godine, kada su pored Meštana bili tu iz okolnih naselja, iz unutrašnjosti, iz inostranstva, a i iz obratimljenih mjesta iz drugih država. Prvog dana na svečanom otvaranju bili su dodeljene nagrade najzaslužnijima, a nagrade dobio i Dimitrije Mita Živić kao najstariji meštanin u Stari Povelju, a isto Povelju kao talentovani ili duhovi mladić dobio je svirac koji svira na fruli, harmonici i klaviru Ruben Fridman. Drugog dana je bilo ono udarno, kažu, jer počelo je već u jutarnjim satima i to takmičenje ribolovaca. Zatim bilo je tu programa za decu, susjedovanje na biciklističkoj stazi između Siriga Deske i Deske i Karafola i kuvanje gradonačelnika u kojem je učestvovao i Kristifor Brcan sa svojom ekipom pripremajući tarče i na dešanski način. Dok su igrači omladinske grupe iz Deske odigrali u programu folklora dve koreografije, igre iz okoline Negotina i igre iz Jasenice. Tu su bili i članovi orkestra Brana koji su se predstavili sa spletom pesama i igara. Inače, izvođačka grupa je bila učesnik programa Dana narodnosti u Mohaču sa koreografijama Crna Sava i Dimitrograd. Treba reći da je u Kresti bilo i uveče veselo, jer bilo je muzike i to orkestar Jean Boys, a na tu muziku se i igralo do sitne sate, a i jedan kratak vatromet. Sve u svemu, organizatori su zadovoljni i sa posjetom koncerta u Katoličkoj crkvi koji je bio trećeg dana i sa tim da su se i gosti, svi oni koji su bili, a prvenstveno iz pobratimljenih naselja, dobro osjetili. Tradicije će se nastaviti i kažu sljedeće godine isto tako biće ove manifestacije.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Nišu je dodelom nagrada okončan filmski festival. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je dan pre samog završetka Međunarodnog filmskog festivala, koji je također održan u Nišu. Oba susreta su završena dodelom i uručenjem festivalskih nagrada, a o dobitnicima Niškog filmskog festivala u narednim trenucima nešto više reći će kolega Milenko Radić.
1: Grand Prix Niškog filmskog festivala, koji se ove godine odvijao pod sloganom Više od igre, dodeljen je glumcu Vučiću Peroviću za ulogu u filmu Oče naš Gorana Stankovića. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Andriji Kuzmanoviću za ulogu u filmu Jugoflorida Vladimira Tagića, dok je nagradu za najbolju žensku ulogu dobila Jovana Stojiljković za ulogu u filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, premijerno prikazanog pred niškom publikom. Grand Prix je dodeljen Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš, kojim je Niški filmski festival i otvoren, uz obrazloženje da je maestralno i lako prošao kroz potresnu transformaciju od ranjivog momka preko saučesnika do žrtve surovog sistema. Daleko od svakog stereotipa, sav bol jednog zavisnika videli smo u njegovim očima u teškim i mučnim trenucima tišine. Perović nas je overdozirao vanserijskim glumačkim dometom, hrabrošću i istinom, naveo je u obrazloženju žiri koji su činile glumice Paulina Manov, Ivana Vuković i Katarina Žutić. Nagradu za najbolju žensku ulogu ponela je Jovana Stojiljković za ulogu Marije u ostvarenju Pukotina u ledu rediteljke Maje Miloš Samolov, gde je uspjela da dočara slojevitost i snagu svog lika. Uz nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu uručena je i povelja za izuzetnu žensku ulogu Jeleni Đokić za film Karmadona Aleksandra Radivojevića, te povelja za izuzetnu mušku ulogu Borisu Isakoviću za ulogu u filmu Oče naš. Za najbolje epizodne uloge nagrađeni su Hana Selimović za ulogu u Jugofloridi i Igor Filipović za dve uloge u filmovima Izlet Nenada Pavlovića i Karmadona. Glumica Andrijana Đorđević dobila je nagradu za najbolju debitansku ulogu u filmu Mačiji krik Sanje Živković, dok je za isti film nagradu dobio Jasmin Geljo u kategoriji najboljeg stranog glumca. Najboljom stranom glumicom proglašena je Ferešta Hoseini za ulogu u filmu Među bogovima Vuka Aršumovića. U duhu sećanja na velikana srpskog glumišta, nagrada Milorad Mandić-Manda za najbolje glumačko komediografsko ostvarenje dodeljena je Anđelki Stević-Žugić za urnebesnu i upečatljivu ulogu Dragane u filmu Svadba reditelja Igora Šeregija. Uoči svečanog uručenja nagrada, predsjednik Udruženja filmskih glumaca Srbije Petar Benčina zahvalio je u ime organizatora publici u Nišu i svima koji su doprineli uspješnom održavanju tog festivala, održanog kao svojevrsna zamena za i ove godine izostali 60. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmske susrete. Nagrada za životno delo Pavle Vujišić prema članovima žirija, u kojem su bili Anica Dobra, prošlogodišnja dobitnica, Mira Karanović i Svetozar Cvetković, na otvaranju festivala uručena je glumici Tanji Bošković. Tokom 6 dana festivala prikazan je 21 domaći film, među kojima 3 srpske i jedna svetska premijera. U takmičarskom delu programa prikazano je 19 filmova, a 2 u revijalnom delu programa.

Dogodilo se na današnji dan. 8. septembra 1157. godine rođen je engleski kralj Richard I. Plantagenet, lavlje srce, junak srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. godine. 8. septembra 1331. godine krunisan je za kralja Stefan Dušan, sin Teodora i Stefana Dečanskog. Stefana Dušana krunisao je arhijepiskop Danilo II. Na saboru u Svrčinu na Kosovu, gde su se nalazili dvorovi Nemanjića. Posle krunisanja obavljeno je crkveno miropomazanje u manastiru Žiči. Nijedan srpski kralj pre Stefana Dušana nije tako mlad došao na presto. Bilo mu je tek 23 godine. Ovo krunisanje i promena na prestolu imalo je velikog odjeka u Srbiji i njenom susedstvu. 8. septembra 1380. veliki moravski knez Dimitrije Ivanović Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobjeda Rusa nad Tatarima, koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije. Na današnji dan 1664. predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, nazvano potom New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Također na današnji dan 1731. bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu koja je imala rang niže realne gimnazije. Škola je znatno doprinela formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. 8. septembra 1753. godine umro je Hristofor Žefarović, jeromonah, ikonopisac i bakrorezac. Bakrorezačku veštinu izučio je u Beču, gde je štampao sa bakroreznih ploča ikone i knjige. Živopisao je crkvu manastira Bođana u Bačkoj i crkvu u Šiklušu u Mađarskoj. U Beču je 1750. godine pripremio nacrte za ćiriljska slova za štampariju koju je nameravao da otvori mitropolit Pavle Nenadović. Svoje delo, stematografija, štampao je sa bakroreznih ploča 1741. godine. Stematografija je heraldički zbornik načinjen prema delu Pavla Ritera Vitezovića, kome su dodati portreti Srba svetitelja. Ovo delo dugo je smatrano prvom štampanom knjigom novije srpske književnosti. 8. septembra 1799. rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora Građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1841. rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa po čuvenju se izdvaja 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre. Na današnji dan 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat između Rusije i Turske i njezinih saveznika Velike Britanije i Francuske.